Nora Brogstedt var det. Og med en pike I lavet sko. Da skal vi ta oss en tur med Rune Rudberg. Den velkjente låten heter 1001, 1002, 1003. Og den gikk jo som en fasol del av land og forbi land og ene med det andre. Han var meget populær. Og den tiden der, så at, da var jo, da hadde jo Rune et rykte på seg, var jo sånne skjortejeger, som vi kallte det. Men jeg skal love akkurat det, fy fader for en kjekk kuppe, og så var jeg sammen. Jeg var sammen i to dager I Stanger, med forskjellige arrangementer. Og han var en kjernekopp, så det rettet jo opp mye av det, som folk fortalte om han da. Men her kommer Rune Rudberg, 1001, 1002, 1003.